Mitë din bosë, stu vjen dhe të dokë, të vaqë që na fodë. Rime go kosë, kësë sabi futuro, pasate se shkordë. Pero mon që staj du, jalur e statë të na pokë. E sta vidë gë kore, tu që ka vidë gë.